0: vindec o dalie.
1: Super.
2: Bun și poiul mele.
3: Alo, vezi, Nami.
4: Hei, Audi, predați pe telefonul. Because I get high.
5: Because I get high.
4: Da. Se bun încă nizul de căien.
3: Cuc, mă știi de overpit.
5: Costă de obrire.
4: Eu sunt o cacaritca.
3: Bravo, jaz smo tudi en one hit wonder.
5: O, dej povej.
6: Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne?
3: Rudonja! 58 tekem, en gol pa napadalce je bil. Svetovno prvenstvo za Slovenijo. To je boljš k Mariah Carey pa njen cin.
5: No, o tem bi pa lahko razpravljala.
3: Ne bomo.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.com